nea koko husu nai fofila hauni mundu awa tene aula perfeitu nai tebe sa sudeo prontu ya perguntas bara komesa mosu anjuda guarda mai hafanu hauni livro sudeo kotu

mea koko husu. Nai fofila hauni mundu. Hawa tene aula perfeitu. Nai tebe sa sudeu prontu ya. Perguntas bara komesa mosu. Anjuda guarda mai hafana. Hauni livro sudeu kotu.

koko husu. Na infofila haoni mundu. Hawa tena ula perfeitu. Na itebe sa sudeo pronto, yeah. Perguntas bara comeza moço. Anjuda guarda me hafano. Haoni livro sudeo kotu.

0: Loron diak ba maluk o vintes radio rakam biasira hotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nacionais. Itahu ho informasaun. Parque Nacional Nino Coni Santana, sistema manejamentu lenu i ha Timor-Leste sidauk a 15% ruanulu. Parque Nacional Nino Coni Santana hetan abandonado usi governo Timor-Leste nebe hari i ha tinan rihun rua walu, mas ke iniciativa refere mai usi governo rasi. Mai be la tau orçamento geral iha tinan-tinan ba desenvolvimento sustentabilidade ba iha área costeira marítima kona ba sistema manejamento lenu. Dadau ne, populasaun lenu komesa menos iha Timor-Leste no mundu. Tamba ne, espesies lenu ketan protezidu iha nasaun hotu-hotu, inclui nasaun Timor-Leste rasi. Tamba iha Timor-Leste mos, espesies lenu komesa menos. Iha tinan rihun rua walu, governo Timor Leste hamutu ko organização CITESP, Coral Triangle Support Partnership, autoridades locais, no autoridades municipais, hahu, halau pesquisa kleang ida, hodi identifica área protegido hiratnube, tama iha área parque ninukoni santana. Relaciona ho actividade grupo conservação nube protege espécies lenu, jornalista rádio rakambia halau pesquisa ida, konaba grupo conservação área parque Parque Nacional Nino Coni Santana Lauten, pesquisa ne ahahu i haloron ruanulu resin sia fulan setembro tinan rihun rua ruanulu resin rua. Pesquisa dane ahalau i area tolu ahahu husi suku kom, posto administrativo lore no suku maupiti. Objetivo husi pesquisa ne atu hatene informasaun klean liu konaba sistema manejamentu costeira marítima conservasaun lenu no lalauk serviço grupo voluntário Terismo, conservação, nebe protege lenu, ho, lenu tolum. Iha episode dahuluk, ita sei kulia kona ba obstáculo no maneira conservativa husi sukukom. Domingas Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo conservação, halau ni actividade conserva lenu, mas ke iha impacto ba ni serviço umalaran. Maybe idane la sai questiono ba Domingas. Ba preocupação tomak ma itarona membro grupo conservação feto.
1: Impacto ni iha tamba lavar kuma siki dalaram ambele husikela ni amisa kele uma dalaram husikela ni ho polu helansa ni zinu anserne den lavar to bele uma ne tinser har hela lavar am tinser labo de har lenukne ne vansa ulu khone khatos ni sira ba service ku governo ne kalkala namna ra sempre mai ronda misa gor ni ba service falo hene banene loro ne ne ba service mis to tempo ira ne kontro lenukne kontro sana ne hakara kala ku ni tinser mai hamuto khau para to hodi ronda kalkala ni ana pues ami ronda hetano na lenukne dalaruma kala nida ambel hetan rua ambel hetan ida ida ne tinser hakara kala ku an tinser pinda husi ya tasibune tinser mai rifle di hare marane rai hare marane mos ni man sabatira sansa ba ba itani ta si fuan si tuktuku hela si hate ke ba mai keta e ma keta iha ita sugar te ma keta e ma ne mai foti fali berati itane la kompo tamba ita hanuina san lenuk na sa ne tolun dala ida ni laos di ambe hat lima ni ne ambe ita tu narasa dala rum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 dala rum ba ya be tum fali ba 90 serne dala rum ba fali 15 13 agora ita foti te ansa ne mai raite fali hati seluk maka ansa e mai debe mai nauk fali ne ne mos halu ite ne fuan kane uluk fofo na mi foti ni fatin mani ba le nuk ne fatin makida ne ba ne semana ida ami foti dala lima ne na nini bati tuang ni tolu na ansa da kuhin ba hati agora ami foti mai tauti hene ba e ma be mai nauk fali ne foti fali ai tu fila fali ta ita tama kalam pertama ni ne foti fatin ruan hutu kena e fali talang kedua fali ne mai foti fatin tolu ne ba hutu kena kusma na saira makauni hanun hau tanis pora lenu kira ni ta kolem parmate kare dita futi bahangkar hau bil lori ba fukhaan ista ba idane ne ni la ostiam ba hansa ba ami firi kato sira la ya buat ne ami hali rane par hansa ba abam biro ba lavar sini uturu ba abam biro ni hansa ba abam biro ne sira ne bele konta tuir fali ati ema be hansa asli ya kou ne de ne lenuk ne hate ne de diambe lenuk inan debe sira mai baku fila ne huni tolu ne de mis lenuk ne ni ua ne hanusa ni sira la hate ne dalar ma sira mai hetan fali ne sira ha mana ni ua ne hanusa ne ka ada sin lenuk ne ua ne hansa ne ne proteze ne didiak ne ni ua ne ma ida hansa ne
0: Tuir Domingo Stilman hateteng durante ne ni hetan treinamento konoba manera uinsa atu fotile nuptolung usita si ibung mai tau iha raimaran. Tuir mai ita sirona informasaun klaru konoba manera ne.
1: Tu ne mangse sira mai maun agri sira mai farm treinamento ne. Ne sira mai ne lori hotter metro ne kera. Sira lori mai ho metro ne. Kwan ita tu fotine tolun ne ne. Ne ita tinsir ukur hotu. Ukur niya iha okos ne tolete ne hira. Depois niya naruk ne hira. Ne parosse ita tolori fale mai ne ma ita tinser ukur tuiri da ne ma ita bel kui fane tolu ne sila foti ata sibon mai ma ita la ukur tuiri ben ne tolu ne ne rekwa kira bita lori mai ne ne ita takar ni traini to ani tasu bel me kista ma ne parasi ta foti mai ne bani ta kanu rai halu di jak ne rai ne ita tinser bite ta kono hari ona mansa rai ne ita ke ona ma hari bansa ni hansa be ya ni to anona ne mana ne ami ya ami falo ba asuni bahor ne tobe atu hari ona rai ne klia nona ne bele kalan ditma something ser me hari ya fale ansa mi Hanuin leone makiran. Oti pali ita mai raine ita tu mai raihela tu semanor ita tu fahan seda. Tuir los ida ne servisen ne pamane niya. Komu ita hare mane mos mes mesaklao ita feto masia umade tanti ita mos tinser me akompena sira mane ne pa ita maba. Hanse botru makarik mane sira si imi label hatena rasik de. Anto ami feto mos tinsa akompena imi mane sira ita otu ta hatena madiak. Depois to lenuk na tera onam ita tu husi kona ba.
0: Domingas Mos ha to hela liamenon ba governo no parte relevante. Ma ita rona liamenon husi Domingas.
1: Saunia liamenon se bele karek. Saba governo sira, saba companhia sira, neve makatu hakara katu suportami. Ba aminia ne leuliu makaminia lutu ne de. Hansa lutu ne kwandu dia kona neka. Ne Linux sira bele me holunga nami la bele futona. Ni husi ritiha ne ba maasa po fula hira, loron hira, ami hansa mai haredi. Daripada kami pindam, daripada kami pindam, saya mahu suruh dia kira, kami suruh dia lagi kira, kami pindah file mahian, ya mami nak file. Ida ni masa bawa mimi masa, ida ni apa, difficult lupa, lelu kira kami protes. Nampak halnya, dia pun mana dia, bisa mana seramak hati tu tak apa.
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ni makah kaitani hasuru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ni bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk o vintes radio rakambi sira hotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode badarua ami siluri ita bocir ho dihatini no kunyese konaba Parque Nacional Nino Cone Santana iha municipio Lauten. Tuir coordenador grupo conservação com Raul Pereira Mendes hateten sira iha membro grupo conservação hamutuk li manulu resing tolu mai husi aldeia neng. Pa informação da huluk mai itarona hamutu coordenador grupo conservação.
1: Hau nenarang Raul Pereira Mendes hau nea cargo maka chefe do grupo conservação. Grupo motuk 53 elementos husi com hotu de. Amba mene iha aldeia neng. Tolhia parte bairro alto neba parte ame tasibun nebe halibro notum kidane
0: objetivo husi atividade conservação idane atu asiguran hafating espesies lenu no ikan sira yomuris iha tasilaran Raul Mos hateten sira komesa kria grupo conservativa dugong not bandu e malabele rasta redi iha area conservativa iha sorin seluk ni hatutan konaba obstáculo nebe enfrenta banhira halau atividade conservação ba itarona hamutuk informação detalhe.
1: Agora dugon makit sirap tama. Agora dugon mas konservasong kadi hilag buat sen. Tamba ene halun niya be peski sen to ane ba nene kan are dugon niya. Per atu minimiza ema sir label meti ene. Nea mi halo, ea grup konservasong mi halo hela. Ea usi ne ba tobe inur ne ba. Nea mi konserva ona. Laos laos bandu pra ema label tama tu meti lae. Mas label soy ready na raso ne ba. Per neo atu konserva be lenuk niya hahang ho be sigres. Ne mak dugon ne hang. Label extra. Ida nema si ay protesi ida neto hena ba. Presidente ta hadia ta. Ba oin. Ida nema konsol song halo hela. Ba hutu be si nay serne ni ami halo hutu. Ida ne para be ba ay be tertur na nato. Ida nema ami si hal raw. Iha ne ami iha be are protesi da ami ya pating tolu. Iha kong iha tutuala iha lore. Dala ruma ba ya tutuala mos. Sira ting ya kestam rumah tu hato ne ohnya kolea ne kouniang tuala I lore tapi ada pertujir ya kong tuala lore ne ambaru karik ya sinar serba tu ene ba hato buat rumah karik untuk maka adapta depan saya tahu lista ne bemak say say rel obstaklu los pun iha kule ida deh contoh kami lenuk agora kami preserva elan ini obstak bob lah lima ni obstak saya dah contoh emo banau ami ba protese então ne risco bot dela rumba emo safu ela ami ami arau agora risco ba ami ne titikira ami ne proposta ida pe ami halau ni se pulu titikira tem que atingir meta sir ida ne ma kono ba emo bane emo nau agora ami ban ba protese ne risco bot emo desafio ba ami au osin problem lai ha ami kono hakara bot ne ye lazy da ke tem que asegura bot ne tambai henemos ami ye lei base cuida ne ba mas agora ita lança iha ne risco bot ba ami. Por exemplo, amba ne ba am hetang emaida ke ne foti. Agora am kono ba nasania aseguramento ira legal body da asegura nasa emane unsa. Ne ba problema. Tamba ira ne ema ke sta un bot liuba iten nasa. Ita tem que tau hanu ha mutu para depois ita tau bot ne sistema ira. Para depois ita ita bele nasa tau ile ira para depois ita tu protese iha iha municipio. Por exemplo, ta areba leine lei geral karike. Mas aku neng kan kita thol lay bersih dah, itu yang problem. Mas kau mak halu lay karek, kau foto usi original mak bayar leteng. Mas kono leteng mak ni tau ni lay ni ladura, ila favorese. Mas kondo am mak halu lay ya ya basicu. Entau amik foto usi aspek tu barak ta mas ya parte dia ya ya kultural. Ia parte dia iha original, ia parte dia iha igreja. Ita bila akumulai dene atu tau iha lei dia. Mas agora, ita kontrasa I lei ne iha nebamak mai hene. Ita adapta susah lah.